0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina har en 5 etasjer høy bygning I Kharkiv truffet av russiske droner på meldingstjenesten Telegram melder både ordfører I Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger I utkanten av byen. En drone har truffet et garasjeanlegg I nærheten av boligblokker og garasjer og biler står I brann. I Sør-Libanon ble 8 personer drept I israelske angrep I går. 3 kvinner blant de drepte, opplyser helsedepartementet I Libanon. Og frykt for nye krigshandlinger preger befolkningen I Iran. Det sier generalsekretær I flyktninghjelpen Jan Egeland, som I landet. En skjør våpenhvile gjelder fortsatt, og det pågår forhandlinger, men folk frykter nye angrep. Det sier Jan Egeland.
1: Folk redde. Folk veldig redde. Folk veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen jo total. Og de redde for at USA og Israel og Iran dundrer I gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå I gang med en ny blodig krig.
0: Rundt 4000 iranere har mistet livet I angrep fra USA og Israel, og over 32000 skadd. 2 menn fra Kongo og Uganda isolert I Brasil på grunn av mistanke om Ebola-smitte. Mannen fra Kongo har feber og ligger på isolat, skriver nyhetsbyrået TT. Mannen fra Uganda viste virussymptomer som hoste, frosterier og diarré. Også han holdes isolert og ikke bekreftet om noen av disse faktisk smittet. Valglokalene I Colombia har stengt etter søndagens presidentvalg. Opptellingen av stemmene I gang. Valget sto mellom venstreorienterte senator Ivan Cepeda, som har hatt en liten ledelse på meningsmålingene, og den høyreekstreme advokaten Abelardo de la Espriella. Da en femdel av stemmene var talt opp, så ledet Estriella knapt med 43,6% støtte. Cepeda følger like bak. Det blir nytt valg 21. juni hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene. En ung bilfører blitt hentet av luftambulanse og fløyet til universitetssykehus I Tromsø I natt. Bilføreren mistet kontrollen og kjørte av veien på fylkesveien ved Sørreisa. Det store materiale skader på kjøretøyet, og føreren var våken etter ulykken, sier operasjonsleder Karl-Erik Thomassen I Troms politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.
4: Look, if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment, captured.